rrodhet në tenë shënden Jackson Brown, ku përslushab me so Somebody's Baby. I vushtani kërë rrodhet në mbo që të rjesit i qëtvërta rrodhet në John and Whistle, basist vo The Who, i edhe në të nejdobrit e basisti vo pështor, za nego se vili dhe ka sviral bas tolku me shnë koku Jimi Hendrix gitara. Vose dumne se tjo sma od rak në 49 godini počinula belgijske od peja që tek stupisec Jacques Brel, me gju izveduvaqit e shtu gi snimala në guvite pesnin se Ray Charles, Frank Sinatra, Dusty Springfield, David Bowie, Nina Simone i Terry Jax. Vo 93. novi den, Take That go dobila vtoriet britanski brojen so verzijata na hitot na Dan Hartman Relight My Fire. Na песната со работуваат со шкотската пејачка Лулу, на која ова ќе биде прв британски бројден во скоро 30 годишната кариера.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Da li znaješ kada završava imaginacijata? A kada započnuva vistinskata sloboda? Tamo, kada što zamislata stanuva vistinska avantura. Otkri go novio Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povete na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.